0: ကဝယ်ယူဝယ်ယူခင်ဗျားတွေချောပိုင
1: ်ဝယ်ယူခြင်းဆွေခြင်းဆွေရဲ့ကနေ